Să clăștea naște n-a zis. Să clăștea naște n-a zis, metrianta filoița vghis, drosulea smenu mi-a zis.